0: The most blind in this whole shit.
1: Projektą Mes jau dirbame iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Real.

dar kustos akis dangaus, liūdnai stebi, kaip tu išėjai. Netenku tyliai vėl žmogaus, negi viskas tikrai praeity.

prisėlės, vakaras ateina prie pilies ir prie tavo lūpų prisėlės, kaip žvaigždės iš padangių mėlio, kur tik einu, kur tik žiūriu, kiek mano Vilniui

ir kalbės čia haikštės, lygi pat aušros, šiltas vėjas vaikščios, pušys už, kol nubus vėl Vilnius prie pilies ir prie saulės lūs.

Labą dieną, bonjour tout le monde, eteryje Frankofonija Santana. Šiandien laidoje Oksmo Pučino muzika. Gimęs Segų Malyje, užaugęs Paryžiuje, artistas vadinamas geriausia prancūzokalbė plunksna ir netgi juodoju Žaku Breliu. Neįtikėtini žodžiais nutapyti peizažai, gili humanistinė filosofija, taiklios išvalgos apie gyvenimą. Visa tai kartu su gyva džiazo grupe studijoje ir ant scenos. Kažkada labai smarkiai praplėtė mano įsivaizdavimą, koks gali būti repas. Kas kart pagalvojau, kad vien tam, kad suprasčiau jo tekstus ir bendrą, nežinau, konceptą, jau buvo verta pramokti prancūzų. Tuoj prasidės gabalai ir tuo pačiu kelionę pateksime į fantominį barą Lipopet, į netikėtą posūkį įgavusią dainininkių perklausą, taip pat Neptūnas ir Sibiras, pralaimėjimo dialektika, pasidžiaugsime savo nepadarytų blogių, daug meilės ir taip toliau. Gero klausimosi ir šiurpuliukai jau eina.

Dabar bus gabalai iš kito albumo, komponuojant į grupę The Jazz Bastards, lygsta pati, trupučiuką pasikeis soundas, gal atmosfera.

Dabar bus mano mėgstamiausias gabalas visos šios selekcijos, Parfua, kartais pats svajingiausias, nuostabus tiesiog priedainis, negaliu atsiklausyti, jau nežinau, 15 metų turbūt, Parfua.

Pamiršau pasakyti, kad nuo to gabalo, kur pasakiau, kad mano mėgstamiausias Parfua, prasidėjo dar kitas albumas, žodžiu, gabalai šio jau vėl baigėsi, dabar bus koncertinės versijos, 3-4 gabalai ir tada laida jau baigsis, bet ne dabar, bus koncertas.

Nenoriu, pavyzdžiui, kai sako, labai noriu, sako, gimtą, norėčiau kokias naujų šitų vilkų, sako, ai, tai man, sako, padovanojo, sako, man, sako, nu, kai šito knygą tas išsivariau, sako, būtų medalį, sako, tai, sako, jie pat pasikėgų, sako, bus paskaityti, sako, ten nepasijėmė, sako, a tai kitų, sako, nenoriu šitų, sako, visų, tu prasidės, kai gerai. Aš jau čia naišėtų darbus.